Zarina napisala: želim da pozdravim svoga komšiju Safeta Halilovića zvanog Sajo iz Gradačca, koji vas sluša svaku nedjelju i pojača da cijeli dunjaluk čuje da doživi još dosta, dosta godina, da uživa sa Barušom i Radio Valentinom i Izvornim karavanom, napisala Zarina.